Pop, det her fra Trainer, Hey Soul Sister, før det Frankie Goes to Hollywood og Relax, og Earth, Wind and Fire med Boogie Wonderland. Så skal vi altså have fat i gode gamle toner her fra Duran Duran. Her kommer de at give os Hungry Like the Wolf. Godmorgen.

Pop dronning Madonna her med Celebration. Før det så det Prince og Let's Go Crazy og Earth, Wind and Fire, der gav os September. Så sætter vi ellers tempoet helt i bunden til det smukke nummer her fra Christopher Cross. Her er nemlig Arthur's Theme. Godmorgen.

Annelene fra hendes, ja, vi kan vel kalde det den seje periode. Her var hun på glor på vinduer en søndag eftermiddag på Radio Alfa. Velkommen til, hvis du lige har hoppet på. Her er John Travolta og Olivia Newton-John. You're the one that I want. I got you.

Pladsen nummer 9 på Retro Top 40, MC Micah D og DJ Sven med Madonna-hittet Holiday, som de selvfølgelig i deres mixning her kalder The Holiday Rap. Pladsen nummer 9 op fra 13 og fra 5 ned til 8, det er Bananarama og deres Venus.